0: poretku perspektiva njenog rasparčavanja, podsjeća naš sagovornik.
1: Tako da se ti koncepti i dalje razvijaju na zapadu, zapad od njih nije odustao, a Ukrajina je, kao što vidimo, jedna vrsta placdarma za realizaciju tih i takvih ideja. Naravno, lako je na papiru reći mobilizacija svih muškaraca od 23 godine do 56-60. Međutim, to će naravno ići vrlo teško u praksi jer, kao što rekoh, reč je o privilegovanim društvenim slojevima. Verovatno su mnoga od tih lica stekla u međuvremenu i nemačko državljanstvo, tako da ne vjerujem da među tim delom ukrajinske populacije postoji neki entuzijazam za rat, jer da je postojao, oni bi se već na početku 2014. i 22. godine odazvali na pozive za mobilizaciju.
0: Vukašinović ocenjuje da se idejom o mobilizaciji vojnosposobnih Ukrajinaca delom podilazi i nemačkom javnom mnjenju, koje od početka jasno pokazuje animozitet prema ukrajinskim izbjeglicama i uopšte migrantskom pitanju.
1: Tako da je sigurno da je ovdje reč i o pokušaju da se taj desni, uslovno rečeno, politički spektar u Nemačkoj u izvesnoj meri o dobrovolji, a da vlada s druge strane sebe prikaže kao branioca nacionalnog suvereniteta, identiteta, ekonomije itd. itd.
0: Prema podacima Eurostata, u Europskoj uniji ima oko 4,33 miliona ukrajinskih državljana, od kojih je 1,2 miliona u Nemačkoj, 961 hiljada u Poljskoj i 380 hiljada u Češkoj. Muškarci čine 26,6% ukrajinskih izbjeglica u Europskoj uniji, a pomenute zemlje ne bi imale ništa protiv da ih se reše.

0: Odlukom predsjedništva BiH, gde su članovi Denis Bećirović i Željko Komšić preglasali srpskog člana Željku Cvijanović, odlučeno je da za članove Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, pored domaćih eksperata, budu imenovani i međunarodni stručnjaci. Narodna skupština Republike Srpske potom je podržala Cvijanovićevu u stavljanju veta na takvu odluku, ističući da se radi o pokušaju da se srpsko kulturno blago proglasi za bosansko-hercegovačko nasljeđe. Predrag Lozo iz Centra za društveno-političke istraživanja Republike Srpske objašnjava da još od 90. godina prošlog veka određeni sarajevski krugovi aktivno i bez mnogo skrupula pokušavaju da izmisle teze o istorijskom postojanju bosanske nacije i stvore narativ u kojem Srbi jednostavno ne postoje.
1: Svjedoci smo sve češćeg i očiglednijeg rada na krivotvorenju istorijskih činjenica u srednjovjekovnoj prošlosti Srba na teritoriji današnje Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Dakle, iako istorijski izvori jasno spominju kontinuitet Srba na ovim prostorima još od prve polovine 7. vijeka, istorijski izvori poput Povelje Kulina ili Miroslavljevog evanđelja, koji su neki od najznačajnijih kulturno-istorijskih spomenika Srba, još od vremena Jele Austro-Ugarske, svjedoci smo zajedno sve bili nastojani proizvodnje vještačke bosanske nacije koja željela da izmanipuliše činjenice o našem srednjovjekovnom nasljeđu na ovim prostorima i stvori jednu konstrukciju koja je u stvari neodrživa.
0: Lozo ističe da se ovdje zapravo radi o kontinuiranom procesu pokušaja uništenja i gušenja Republike Srpske. Dodaje da je pitanje identiteta veoma osjetljivo i da niko ne može zabraniti nekome drugome da se izjašnjava kako hoće. Međutim, u tom procesu ne smije se dozvoliti grubo prekrajanje istorijskih činjenica i prisvajanje kulturno-istorijskog nasljeđa srpskog naroda.
1: Identitetska politika je osnova svake zajednice. I da je ovaj udar preko Komisije na identitetske politike Republike Srpske u stvari jedan od najvećih nastojanja, pored onog čuvenog političkog nastojanja da se oduzme imovina Republici Srpskoj, kao i onih nastojanja faktički da se Republici Srpskoj promijeni ime, što se najavljuje iz sarajevskih krugova. Dakle, to su kontinuirani pritisci koji su samo eskalirali ovim radom na pokušaju, jeli, preglasavanje srpskog člana predsjednika kada je u pitanju sastav Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika.
0: Prisvajanje srpskog kulturnog nasljeđa aktivno se vrši na Kosovu i Metohiji, gde se čak i članovi srpske svetrodne dinastije Nemanjića kao i njihove zadužbine proglašavaju albanskim. U Crnoj Gori su posustali, ali ne i prestali nastojanja da se prisvoji čak i imovina Srpske pravoslavne crkve. Kada je reč o Bosni i Hercegovini, Lozo kaže da je tu na delu proces pokušaja uništenja i gašenja Republike Srpske uz uništenje srpskog identiteta na ovim prostorima.
1: Identitetske politike, identitetska obilježja, simboli, nasljeđe, srednjovjekovni spomenici su ono što čini zajedničku prošlost jedne zajednice. I to je veoma važno za svaku zajednicu. Bez zajedničke prošlosti, bez naših identitetskih obilježja, nema ni nas kao zajednice. Oni koji udaraju na prisvajanje srpskog srednjovjekovnog i drugog nasljeđa, dakle uopšte nasljeđa iz prošlosti, jasno udaraju na postojanje srpskog naroda i kulture na tim prostorima.
0: Taj proces nije juče počeo, podsjeća naš sagovornik, već je nešto što istoričari i oni koji se bave identitetskim politikama opažaju i prate kroz čitav 20. vek, pa i dalje u prošlosti. Tu je reč o procesima preuzimanja srpskog identitetskog nasljeđa i stvaranja novih fabrikovanih identiteta uz gašenje srpskog nasljeđa. Ono na što treba obratiti pažnju, podvlači Lozo, jeste činjenica da je kad god je jedna strana nastojala da drugoj poništi identitet, nastojala bi da poništi i njenog nosioca. Iz svih navedloga imperativno je da se u čitavom regionu, dakle na svim prostorima gdje žive Srbi, institucije Republike Srpske, Srbije i druge institucije jasno suoče sa ovim činjenicama i stanu u odbranu svojih prava svim legitimnim sredstvima, zaključuje Lozo za Sputnik.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Transportna udruženja iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije dala su Briselu ultimatum da do 10. avgusta prilagodi svoje pravilo o ulasku i zadržavanju u Schengen zonu, jer ozbiljno ugrožava međunarodni transport i opstanak transportnih kompanija. Ukoliko ne bude konkretnog rješenja, najavljuju nove proteste. Profesionalni vozači kamiona iz Srbije i regiona suočavaju se sa ogromnim pritiskom na putevima Evropske unije. Predsjednik poslovnog udruženja Međunarodni transport Neđo Mandić kaže za Sputnik da problem ulaska i izlaska u Schengen traje godinama, ali da je uvođenje strožih kontrola boravka u šengenskom prostoru postao kritičan.
3: Šengenski sporazum se širio, ušla je tu posle Austrija, a onda 2008. godine još desetak zemalja i prvi put tada je počeo da stvara problem prevoznicima zemalja koje nisu članice Šengenskog sporazuma. Zašto? Prostor se proširio, došao do naše granice, tada su ušle Mađarska, Slovenija, Slovačka, Češka i ostale zemlje, da ne nabrajamo, i odjedan put je prevoznicima koji se bave međunarodnim transportom postalo malo 90 dana u 180 da bi mogli redovno obavljati svoj posao.
0: Postavljen je rok do 10. avgusta da Brisel ponudi konkretan model koji bi omogućio normalan rad. Ukoliko odgovor izostane, najavljeni su naredni koraci. Naš sagovornik kaže da je formalno ograničenje od 90 dana boravka u periodu od 180 dana u praksi još restriktivnije. Svaki ulazak i izlazak iz Šengena računa se kao ceo dan, bez obzira da li je vozač prešao granicu nekoliko minuta pre ili posle ponoći.
3: Običan građanin možda uđe jednom, da boravi 90 dana i da iziđe i ne su izgubljena, da kažemo, 2 dana. Ali prevoznik koji ulazi svakih 3 dana, 5 dana, 7 dana, ostaje 3, 4, 5, 6, 7 dana, maksimalno to najčešće do 10 dana, izlazi, on često ulazi, izlazi i svaki put mu se praktično ukradu 2 dana na rad, 2 vremena, da li je pre ponoći ili posle ponoći ušao ili izišao. Tako da to dovodi do toga da mi u suštini za naš posao koji znači česti ulazci, izlazci iz Šengena ne možemo ni da provedemo ti 90 dana, nego to je, mi smo računali, otprilike 60 dana maksimalno mi možemo da provedemo u Šengenu.
0: Prevoznici su, kako Mandić kaže, godinama pokušavali da problem reše razgovorima sa institucijama Evropske unije. Pisali su, odlazili u Brisel, predstavljali problem, ali su odgovori uvek bili isto, pristojni i ažurni, ali bez rešenja.
3: Ukoliko nema rješenja, mi ćemo morati da radimo neke radikalne poteze. To znači proteste, poput onih u januaru, međutim, mi to zaista ne želimo. Ovo najiskrenije kažemo, jer mi samo kada točak se okreće, kada se roba prevozi, možemo da fakturišemo, da naplatimo svoju uslugu i da naša preduzeća opstanu, da plate obaveze, kredite i plate vozača i ostale troškove koje imamo.
0: Odgovor Brisela na ultimatum je stigao u ponedeljak, ali je kao i svi odgovori do sada bio neodređen i pozivao je prevoznike na strpljenje. Naš sagovornik kaže da ultimatum ostaje na snazi nevezano od odgovora, ali da se nada da će se do 10. avgusta naći bar prelazno rešenje. Ukoliko do toga ne dođe, protesti su neminovni, zaključuje Mandić za Sputnik.

0: sada kada je među Plenkovićem i Milanovića postoje ta trvenja, odkad su na tim dužnostima, oni su bili saglasni samo po tom pitanju odnosa prema Srbiji u smislu uslovljavanja pred institucijama, organima Evropske unije, NATO, kompromitovanja, tako da se to uklapa u njihovu strategiju izvršne vlasti odnosa prema Republici Srbiji.
1: Naš sagovornik dodaje da je briga Zagreba za oružane snage Srbije počela sa nabavkom Rafala i karakteristikama onih koje je nabavila Hrvatska i onih koji treba da stignu u Srbiju.
0: E sada, po tim utiskom i pritiskom domaće javnosti, oni se utrkuju ko će biti veći ratni huškač protiv Srbije i ko će eksplicitnije ukazivati na taj problem, tako da ovo što je Milanović tražio jeste namjera da se kompromituje Srbija, njena uloga u regionu, da se prikaže kao militantna država koja se priprema pod navodnicima za neke ratove i koja je izvor nebezbednosti, posebno prema onim narodima, državama s kojima postoji problem, a Hrvatska očigledno smatra da postoji problem jer je prognala preko 450, neki navode i 550 hiljada Srba u toku trajanja građanskog rata, ne samo u Oluji i u Bljesku sa prostora Republike Srpske Krajine, nego i na prostoru unutrašnje teritorije Hrvatske.
1: Kovač napominje da Hrvatskoj očigledno nije bio dovoljan tihi genocid nad Srbima, kako kaže, nego i dalje čine sve da prikažu Srbe kao odgovorne i za taj istorijski period, ali i sada kao remetilački faktor.
0: Također Hrvati problem sa Republikom Srpskom, iako to javno ne iskazuju u toj političkoj dimenziji, jer taj pod navodnicima gladni stomak Hrvatske oni žele da nadomeste Federacijom Bosne i Hercegovine u skladu sa tuđom novom strategijom, ali i nekim srpskim teritorijama, tako da Krajina kao deo Republike Srpske i sve ono zapadno od koridora ne uklape se u dugoročnu strategiju Hrvatske prema Bosni i Hercegovini i prema Republici Srpskoj. Mislim da tu negdje oni ne žele vojno jaku Srbiju koja bi štitila srpske interese zapadno od Rine, ali koja bi štitila srpske interese u pograničnim teritorijama sa Hrvatskom, pre svega Baranje i zapadnog Srema.
1: Kovač napominje da je NATO upoznat sa nabavkom srpskog naoružanja po defoltu, jer smo članovi Partnerstva za mir programa NATO Saveza, što Milanovićeve reči, kako kaže, čini pomalo smešnim, jer ispada kao da Hrvatska upozorava NATO na vojnu snagu Srbije.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Odlukom predsjedništva BiH, gde su članovi Denis Bećirović i Željko Komšić preglasali srpskog člana Željku Cvijanović, odlučeno je da za članove Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, pored domaćih eksperata, budu imenovani i međunarodni stručnjaci. Narodna skupština Republike Srpske potom je podržala Cvijanovićevu u stavljanju veta na takvu odluku, ističući da se radi o pokušaju da se srpsko kulturno blago proglasi za bosansko-hercegovačko nasljeđe. Predlag Grozo iz Centra za društveno-politička istraživanja Srpske objašnjava da još od 90. godina prošlog veka određeni sarajevski krugovi aktivno i bez mnogo skrupula pokušavaju da izmisle teze o istorijskom postojanju bosanske nacije i tako stvore narativ u kojem Srbi jednostavno ne postoje.
3: Svjedoci smo sve češćeg i očiglednijeg rada na krivotvorenju istorijskih činjenica u srednjovjekovnoj prošlosti Srba na teritoriji današnje Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Dakle, iako istorijski izvori jasno spominju kontinuitet Srba na ovim prostorima još od prve polovine 7. vijeka, istorijski izvori poput Povelje Kulne Bana ili Miroslavljeg Evanđelja, koji su neki od najnijih kulturno-istorijskih spomenika Srba, još od vremena Jele Austro-Ugarske, svjedoci smo zajedno sve bili nastojani proizvodnje vještačke bosanske nacije koja željela da izmanipuliše činjenice o našem srednjovjekovnom nasljeđu na ovim prostorima i stvori jednu konstrukciju koja je u stvari neodrživa.
1: Lozo ističe da se ovdje zapravo radi o kontinuiranom procesu pokušaja uništenja i gušenja Republike Srpske. On dodaje da je pitanje identiteta veoma osjetljivo i da niko ne može da zabrani nekom drugom da se izjašnjava kako hoće. Međutim, u tom procesu ne smije se dozvoliti grubo prekrajanje istorijskih činjenica, i prisvajanje kulturnog istorijskog nasljeđa srpskog naroda.
3: Identitetska politika je osnova svake zajednice i da je ovaj udar preko komisije na identitetske politike Republike Srpske u stvari jedan od najvećih nastojanja, pored onog čuvenog političkog nastojanja da se oduzme imovina Republici Srpskoj, kao i onih nastojanja faktički da se Republici Srpskoj promijeni ime što se najavljuje iz sarajevskih krugova. Dakle, to su kontinuirani pritisci koji su samo eskalirali ovim radom na pokušaju preglasavanje srpskog člana predsjednika kada je u pitanju sastav komisije za zaštitu nacionalnih spomenika.
1: Prisvajanje srpskog kulturnog nasljeđa aktivno se vrši na Kosovu i Metohiji, gde se čak i članovi srpske svetorodne dinastije Nemanjića, kao i njihove zadužbine, proglašavaju albanskim. U Crnoj Gori su posustali, ali ne i prestala nastojanja da se prisvoji čak i imovina Srpske pravoslavne crkve. Kada je reč o BiH, Lozo kaže da je tu na delu proces pokušaja uništenja i gašenja Srpske, uz uništenje srpskog identiteta na ovim prostorima.
3: Identitetske politike, identitetska obilježja, simboli, nasljeđe, srednjovjekovni spomenici su ono što čini zajedničku prošlost jedne zajednice. I to je veoma važno za svaku zajednicu. Bez zajedničke prošlosti, bez naših identitetskih obilježja, nema ni nas kao zajednici. Oni koji udaraju na prisvajanje srpskog srednjovjekovnog i drugog nasljeđa, dakle uopšte nasljeđa iz prošlosti, jasno udaraju na postojanje srpskog naroda i kulture na tim prostorima.
1: Taj proces nije počeo juče, podsjeća naš sagovornik, već je nešto što istoričari i oni koji se bave identitetskim politikama opažaju i prate kroz čitav 20. vek, pa i dalje u prošlosti. Tu je reč o procesima preuzimanja srpskog identitetskog nasljeđa i stvaranja novih fabrikovanih identiteta uz gašenje srpskog nasljeđa. Ono na što treba obratiti pažnju, podvlači Lozo, jeste činjenica da je kad god je jedna strana nastojala da drugoj poništi identitet, nastojala i da poništi i njenog nosioca. Iz svih navedenih razloga imperativno je da se u čitavom regionu, dakle na svim prostorima gde žive Srbi, institucije Republike Srpske, Srbije i druge jasno suoče sa ovim činjenicama i stanu u odbranu svojih prava svim legalnim sredstvima, zaključuje Lozo.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Dečije odmaralište Šuplja stena na Avali, prvi put u istoriji dugoj skoro 6 decenija, umjesto đaka i malih sportista, primilo je učenike beogradskih škola koji pohađaju veronauku. Reč je o jedinom kampu u Srbiji u kome đacima čitaju priče za laku noć, a novi dan započinje liturgijom, jer su gosti sa sobom na Beogradsku planinu doneli i ikone i napravili priručnu crkvu. Ovaj neobični kamp osnovan je sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija u organizaciji arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, a zamišljen je kao duhovna, ali i sportska škola zajedničkog života u prirodi. Deca tokom dana pohađaju čas veronauke, a posle njega imaju različite radionice koje se naslanjaju na tematiku sa časova.
4: Došla sam sa mojim drugaricama i moje sestre iz odeljenja i meni ovde super. Najviše mi se dopada što imamo ovako ovu ljuljašku i ovaj parkić i onda se zabavljamo na polju.
5: Ovde na kampu mi se najviše dopada što smo išli na Avalu i na onaj veliki toranj, što više učimo o Bogu nego u školi. Detalj mi je ostao što smo sada ovo radili času kako je Isus posle tajne večere otišao se moli. To je jedan od detalja.
6: Kom je omiljeni veroučitelj, ne bih baš znao da vam kažem, svi su mi najdraži. Nije baš da nas zavene, daju nam slobodno vreme i tako to. Ovdje je veronauka nekako zanimljivija nego u školi. Imamo malo više vremena, razgovaramo neke teme, idemo sve dublje u detalje i detalje.
1: Upravnik odmarališta Šuplja stena, koje je deo Centra dečijih letovališta i oporavilišta Beograda, Todor Pajčin, kaže da je imao veliku tremu pred dolazak prve grupe dece. Trebalo je prostor namenjen animaciji i rekreaciji prilagoditi novim, pomalo neobičnim gostima, koji su u koferima doneli ikone i napravili oltar i pravu malu crkvu. Bilo je vrlo izazovno, kaže Pajčin.
7: taj prostor se inače koristio je kao diskoteka, tako da sad naravno to je sve isključeno i prilagođeno je programu koji je Srpska pravoslavna crkva napravila i nama predstavila. Mi smo naravno sve to prihvatili sa zadovoljstvom. Vrlo je izazovno što se tiče učenja od same dece, može se naučiti dosta. Ono što sam vidio, toliko im se približava pravoslavlje i naša vera i deca se pućuju jedno na druge da mi možemo da naučimo da budemo oslonac jedni drugima.
1: Svakog dana posle podne mališani odlaze na izlet, šetaju šumom, videli su novo, njima do sada nepoznato drveće i životinje. I u kampusu životinje, psi i kornjače o kojima deca brinu. Veroučitelj Vesna Kedžić za Sputnik kaže da ovaj vid rada sa decom, koji je za nju i njene kolege nov, nije jednostavan, ali da i veroučitelji uživaju koliko uživaju i deca.
8: Pripremamo i priredbu svake nedelje, znači u svakoj grupi nedeljni dan je određen za to da roditelji dođu i da vide šta smo mi uradili. Dečica onako pripreme neku priredbu gde pevaju pesmice i nešto kroz tekst pričaju o ovoj našoj gori preobraženja, jer se naša duhovna školica zove Gora preobraženja, dođi i vidi. To je jedan poziv zapravo gde zovemo decu poput Hrista da dođu, iskuse ovaj liturgijski život i naš život u duhovnom kampu.
1: Još jedna važna činjenica, ovaj kamp za decu koja pohađaju veronauku razlikuje od drugih. Deca i veroučitelji poste, pa je jelovnik trebalo prilagoditi novim gostima u prvom dečijem kampu bez pljeskavica. U ovoj zajednici na Avali nema mobilnih telefona. Prvog dana neki su i tražili, a kasnije su shvatili da je telefon potreban samo da se javiš roditeljima. Na telefone će do kraja leta u šupljoj steni zaboraviti 200 mališana. Plan je da ih sledeće godine bude i više.